0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak.
6: Tohkana.
5: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
6: Joo.
5: Suutskahtarana.
7: Aiku pisiässä.

0: sun nimi ei tule sakin läpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimä kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu må til det samme gille mig sig af.
1: Så bare med oktober, så er man i det i min mærksok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lide lagt det selv lønne. Og så kunne det lide mig ikke, og nu er jeg lønne, så kan jeg ikke sænge til den rakt bort. Og nu er jeg kunne jeg sige, så kunne jeg måske tage af en lille tunge af nød, så kan jeg så rakt det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Nanok FM, Ullok Unnuaklu.
3: Selfie. Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Cirkus Arena, nummi isikin nartsitsia tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Cirkus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuut. Cirkus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisattut, nunenit äsikengit suningaan nersut ilagalugit. Oktober epsisamaani, marslunut, tällimanullu, isikin nartsitsisuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin napput. Takunissa sinut kilan arpuhut.
2: Fitness kieli muttikilluarit. Inuuna ritsi vittorup. Sunni usarit. I know, se kottu usa. Isien idu muotokta rappu. Fitness kieli miidaa sottengorit. Sukkussu niit sunni usarit. Ullok unnu arlu. Appi aari arlu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dårlig, at give det et. En minut af sidighed, sunge user et. Islid i dag så der noget, nemmener af rupet. Islid sunge user træffe, så kusse ned et udslok og nørlo. Og gjør nærlo. Fitness giver nok, ring op på mit ud ned. Det kus.
3: Sille finne fischer gisse.
4: Jeg har også sagt en ninja, gud.
3: Sådan meget, at der er noget lige med sur.
4: Ah, der er noget lige med kiosk.
2: Ilmut, lige med kiosk by night, nu der ser sig op på, det så er bitterne gode. Tårnå og kålen ringer du, hvis ikke er nede, at kiosk ind, der er karonat op på.
4: Ah,
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tumik du sådan noget. Det var sag. Affinning nogen af oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinnarik gammel nidu. Når du nakotak 14.00 lumit. Er lagt til kom apud. I sidste ud til set. Atlantic Music gimme. Nyne nu gimme du. Bisi an rassin napud. Ikke så en art festival imi. Det kunne sagut. Kedalt lidt nu nani. Du sådan noget. Du kan nok bare sat tumik.

0: Du sang Nachbett, Nanok FM. Du sang Nachbett, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med oktober, så meget det er med mig så. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lide lagt det selv lunde. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at lunde ikke giver sig at tænne ret på. Nu har jeg kunnet sig, så kun til mig med til at finde lidt unge andet, så kan jeg så ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

du sammen nach Bett Nanok FM. Du sammen nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nu må til det samme gille mig sig af.
1: Så bare med oktober, så er man ikke i min mærksom. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lide lagt det selv lønne. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at man ikke er sænger til den rapport. Ano ra kuya sik si kunti mo mitri afini litunganut sukka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang nærbet, Nanok FM.

0: No mutsilis sa mikili masahot.
1: Sa pami oktopap si samani ti imimersok. No yakakluni sa kinililaktas sa luni. Utlukot at limanik unuamilu maklunik yas ang atin nakakpok. Ano ka kuya sik? Si kunsi mo mitri akfinilitunganot sukasus sa kaktasak.
0: Hver udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du har nappet Nuuk FM i jer.

0: Nu må til det samme gille mig sig af.
1: Så bare med oktober, så er man ikke i min mærksok. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lide lagt det selv lønne. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at man ikke er sænger til den rapport. Ano ra kuya sik, si kung si mamitsari afin ilitunganot, sukas susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Så bare med oktober, så siger man ikke det i min mærsok. Nu er jeg galtlunni, så kan jeg lagt det sætlunni. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at man lukker ikke, jeg sænger til den rækbog. Ano ka kuya sik, si kung si mumitri afin ilitunganot, sukas susakak tasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sang nach Bettnennoch FM.
1: Du sang nach Bettnennoch FM 100 MHz.

0: Du samler Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig sig af.
2: Så bare med oktober, så er man i det i min mærsok. Nu er jeg galt, så kan jeg lide lagt det selv. Og du kunne tælle mig ikke, og nu er jeg med om at jeg sænger til den rak bog. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i aften i lidt unge andet, så kan jeg synes rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sammen er på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Så bare med oktober på sidste måned det er min mærsok. Nu jeg kan slå ned så kan jeg lige lagt det slå ned. Udluk godt det lige man ikke undvær med lige mærk slå ned, giver sig at tænke rakt på. Ano ra ko yasik si kontimometer ak finilitunganut sukkassusekaqtassaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. You want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilla tavakit. Liimaksi just painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnakta.
6: Suut kahtaramu.
7: Ajoko pisiässä?

0: sa kaya, be. Ilan mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk kaya, si. Keso tuliw. Keso tuliw.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Siakus Arena, Nomi Isikin Nartitia Tulepo, Buba, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Mutakutitinissa Tinnut Echer Savut, Siakus Arena, Nomi Inusivimi Takutitilepo, Akrobatit, Klaunit, Tupin Narsuin Nartumik, Takutitisartut, Nunenit Essingit Tuningan Narsut Ilagaluit, Oktober Ipsisamani, Marslunut Tessimanusu Isikin Nartitisuut, Bilitit isissutisset pisiffimmi pisiarin rassinnappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikissuarit. Inuuna ritsivit sorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussokunnuarsu. Appiaariarsu. Mempify. Mempify app download sorup. Immer sorup. Mit idé er dog så, at give det et. En minut af sidighed, sunge jo sig et. Islet i dag så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne så nyt og så under så. Og jo, nej så. Fitness giver nok. Ring op på mit og nyt. Det gus.
3: Sille finne fischer kise.
4: Ikke rådte sig en ninja, gud.
3: Sådan er meget, at han kan have lige med i sur.
4: Ilumut,
2: lima kiosk by night, nu danser jeg sig op på, det så er bitterne kover. For når kronen ranger du, hvis jeg er nede, jeg kiosk ind da, jeg kan råne nat op på.
4: Dejligt.
3: Ah, hvor er sushi,
4: i dag må jeg ikke. Ah,
3: mig jo kunne kop nu, lige sit. I dag må jeg ikke. Lima kiosk i asid,
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo Lennart Sandgren i de sejte tisusartorlu. Makko er Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen og tog på at binde jo ind i. Så sæt er med lukken, når ikke er med i du. Når du når dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi ser en rassin nær på. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nær i. Du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jo sisaktuu, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtarami.
6: Aiko pisiessäsi?

0: Dime que os que así, que es un tuleo, que es un tuleo.
1: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Siakus Arena, Numi Isikin Nartitia Tulepo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Mutnakutitinissa Tinnut Echer Savut. Siakus Arena, Numi Inusivimi, Takutitilepo. Akrobatit, Klaunit, Tupin Narsuin Nartumik, Takutitisartut, Nunanit Esiringit Tuningan Narsut Ilagaluit. Oktober Ipsisamani, Marslunut, Tessimanuslu, Isikin Nartitisuut. Bilitit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsi vittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautuktarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullu runnuarlu. Happy aariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit ID er dårlig, og giv det et. En minut er siddet, sunge jo sig et. Islet et af så dænder op, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå og nørlo. Og gjør nærlo. Fitness giver nok. Ring op på mit og ned. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Der er også sådan en
3: der. Så man kan lige så.
4: Ah, den lige med kiosk. Ilmut,
2: lima kiosk by night, nu tar sig sarpo, dessa är pitanik over. Tornor kron ranget du, bisigani, kiosin rita, äcker hon natarpo.
4: Ah, dailo. Ah, oha, sushi, ilang mot sarkip.
3: Ah, majuku kop nuls.
4: Ilang mot sarkip.
5: Lima kiosk i asid, kasut to leo, kasut to leo.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejlte tisusartorlu. Magua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotare nu. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober på Binga Joani. Susset Amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 lumid er lagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music Gimme. Nune nu gimme du. Hvis I andre sin nabud. Jeg giver sådan et festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er trænne bare sat du med.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin. Papa!
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhoved.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
6: Pohonaa.
5: Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtaramu.
7: Ai joku pisies.

0: moet die mijn kioskie aanzien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
1: Ik kies u een nieuw festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det masser af ud.
2: Så bare med oktober op sidste måned, det er imme i mærksok. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at man ikke er sænger til den ret bort. Nu har jeg kunnet sig, så kun til momenter i aften i lidt unge andet, så kan jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekko, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
6: Pohjana.
5: Pisiäsen kysymäksi uusi sakto, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut akiliinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtarani.
7: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essingittut, ässät näitä hutta.
5: Neljä hutta, on nähty nimi iluissa kiepi. Ilan muuta kappit.
4: Viime kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
8: Aki sinua aina on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksevik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: weekend.
1: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Så bare med oktober, så er mig nødt til i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at lønne ikke er sænger til den rart bort. Ano ra ko yasik si kunti mo meter ak finis litunganut sukka susakaktasak.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit. Papa!
1: Sirkus Arena, nummi isihinnartsitsia tulppo. Pupa uangalu Julia Bertelsen. Sirkus Arena muttakutsitsinissatsinnut ähersävuhut. Sirkus Arena, nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuinnartumik takutsitsisattut nunenit äsikingitsuningäännersut ilagaluhit. Oktober ripsisamaanni, marslunut, tällimanullu isihinnartsitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissassin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivittoruk. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kieli mi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussok unnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app downloadsoruk. Immersoruk. Mit idé er dog så, at give det et. En minut af sidighed, sunge jo sig et. Islet i dag så der er noget, nemmen er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne så nidt og så undnårlo. Og jo, nalo. Fitness giel nok, ring op på mit og nidt. Det gus.
3: Sille finne fischer kise.
4: Ikke råd i sækken ikke, gus.
3: Sådan må jeg jo da gerne lige med i sur.
4: Adane, lige med kiosk.
2: Ilmut, lige med kiosk by night, nu der ser sig op på, det så er bitterne gode. Tårnår kronen ringer du, hvis ikke er nede, ikke jo sindt da, jeg kan råne nart op på.
4: Ah, dejlo.
2: Ah, ura, sushi, den må tage rigtig. Ah, mig, jo kunne kop nu, lige med kiosk, jeg har set, det er så dårligt.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Akisu Anoret Festival 2026. Atlantic Music gibt i det sejlte bar ugjort manna Akisu Anoret Festival i nu siden med oktober i Arbani binger jo anito anger jo lænert sandkring i det sejlte til så sagt bare du Makua Abisamartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik du sannat. Zwasak afinning nonna oktober pina yuani. Susset amelu hinnari kamman idu. Nelu na kutak 14 nonna lumit alak tikku mahput. Isi sutiset Atlantic Music gimi. Mune nu gimi du. Bisi an raksin naput. Aki suan art festival imi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Du sannar atokanna pasatumi.
2: Nanoq FM.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh. Ooh.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin. Baba!
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Tekku, liima kiosk painaa, et niitä tarvittaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, et ufa tila tavakki. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuniit, ustaa tekkut, sisämme tungaanut ammasak.
6: Pohanaa.
5: Pisiessä nykisimä siusi saktuu, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattas.
6: Joo.
5: Suut kahtaramme.
7: Aiku pisiessä sinä sytet.

0: Tuossa kilpi. Ikäl muuta kattit.
1: Viime kioski jäi siin. Käsut tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: lyssnar på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med oktober, så siger man ikke, det er med mig så. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lage det selv. Udlukket det, så man ikke undrer mig, at man ikke giver sig til den rart på. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i aften i lidt unge andet, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi just painoit, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painoit, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
6: Pohvana.
5: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsi mut äkiliinnattasi.
6: Suut kahtarani.
7: Kaiukku pisiessäisin.

0: Du lytter til Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med oktober, så siger mig en idé i min mærsok. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lide lagt det selv lønne. Og du kunne det lide mig ikke, og nu er jeg meget lønne, ikke jeg sænger til den ret bort. Og nu har jeg kunnet sig, så kun til momenter i aften i lidt unge andet, så kan jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Sandgren i det 30-78 år. Med gode episematus sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotare nu, ikke ringe til mig, du sådan noget, til så sær, af finning under oktober, binde jo ani. Så sæt amelu hinder ikke, kan man idu, når du nakker tak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste uge sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I andre har sin nær på. Jeg giver så en eller anden festival i mig, der kunne sær ud, kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du kan nå bare sat du mig.
1: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilari Sarutin. Papa!
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerup.
4: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
6: Kaiku

0: Noget så griller vi. Ikke nu til rigtigt.
1: Lige med kørske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: yaptım. Tuzanla affet.
1: Nu må tilsætte mig i lige masser af.
2: Så bare med oktober, hvis jeg mener det i min mærsok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lige lagt det slå ned. Og så kunne det slå mig ikke, og nu er min lomak slå ned, kan jeg sænge til den rak på. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i aften i slidtungen ud, så kan jeg så rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: die mijn kioskie aan zit. Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: Er gibt so ein neues Festival 2026. Atlantic Music präsentiert årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gamanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med oktober, så mange det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lide lagt det selv lønne. Og så kunne det lide mig ikke, og nu er jeg med lønne, ikke jeg sænger til den rakt bort. Og nu har jeg kunne jeg sig, så kun til momenter i aften i lidt andet, så kan jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasa.
6: Pohjana.
5: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ajatellut pisiet kootsi mut äkki liinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtarami.
7: Aiku pisiessä asin näsyt, chipsit suuta vannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous, essi ingittut, ässät nadohut.
5: Neljä kutta, aam näsu nimi iluessa kiabi. Ilan muuta kappit.
4: Liima kioski asi, käsut tuliu, käsut tuliu.
8: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvsevik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: du sang nach Bett nenn auch FM. Du sagst nach, du sagst nach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige gille mig så hårdt.
2: At der er ikke nogen om i oktober, at det er mange det i min mærsok. Nu er jeg ret lunde, siger du er lagt der sin nætlunde. Ulluk gut binger sådan ikke under mig lo mærlunde, giver sange til den rakbok. Ano raku jeg sig, sikon til mod mig til risi som at unge anut, sukke susa kaktesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Siakus Arena, Numi Isikin Nartitia Tulopo. Bupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Mutnekutitinissa Tinnut Echersavut. Siakus Arena, Numi Inusivimi, Takutitilopo. Akrobatit, klovnit, du binder så en nattumik, der går dit til sagt ud, nu er det at sige inget tuning af nedsut i lager lukket. Oktober er præcis samme andet, marslunut, der ser man uslo, i sige en nattit til suut. Billettit i sige suti set, bis i femme, bis jeg er en rarsin nabbo. Der går næste sin mod grilla nabbo ud.
2: Fitness giver lige mod tikkelsuaret. I nu er det til vidt tog, som I huser ret. I know, så godt du huser. I siger en lille mor, doktor Rappo. Fitness GL med der så tænker jeg, så kusser ni tunge sig ud, kusser under så, at bjerge er så, Mempify. Mempify app download så. I min så, mit ID er der så, at give det et. I minut er sit et, tunge sig ud. I sit i der så tænker jeg, når man er arbejdet. I sit tunge sig ud, at vi så kusser ni tusser under så, og gør nær så. Fitness GL nu, ring op på mit ud, det er kus.
3: Sille finne fischer kise.
4: Ikke rådisser en ninja, god.
3: Sille mig jo den gerne lige med i sur.
4: Ah, den er lige med kioski. Den er mig og nu er nære lort af sjovsisser. For?
2: I lumut, lige med kiosk by night. Nu danser jeg sig op på. Dessa er bitan i kover.
3: Wow.
2: Tårn og kronen ringer du, hvis jeg er nære. Jeg kjøs ind da, jeg kan råne nært op på.
5: Ah, dejlo.
4: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
3: Mamma, jeg kunne købe noodles.
4: I dag må du godt bidt.
6: Lige med kiosk, jeg har set. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Akisuana Red Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Og gjort mandag. Akisuana Red Festival i nu svimme. Oktober i Arbani. Binger jo af nido. Anger jo læner til sandkrigen i de sejlte til Søsartorlo. Magua Abismardo Sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, af finning under oktober, binga juani. Så sæt amelu hinder ikke gammel nido, når du nakotar 14.00 lumid, er lagt til kommerabud. I sidste til sæt Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg er en rassin nabud. Akisuanaat festivaalimi, takussaagut, kadaallit nunaani, tusannaajattoqannerpaasartumi.
0: Nanoq FM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nanoq FM bilar sa rutin.
2: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
3: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
4: Oh, hell yeah.
3: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
5: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
6: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
7: prohanaa.
6: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattasia. Suutskahtarami.
8: Aiko pisiässä sinne?

0: zusammen bald zusammen nach FM 100 MHz.
1: No mutilis sa migili masahod.
2: At asig mo na may oktopay patlimani ti imi mersok. No yakaklo ni siya luwalaktak sinaklo ni. Ulukot pingasunik unuwa mi lumaklunik kiesa nga tinakakpok. Ano ka kuyasik? Sikon si mutmitri si sa matunganot suka susa kaktasak.
1: Ver usik mo funuk.
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekko, liimaksi jost painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestän liima. Tervo, et oot fatilaa tavakin. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakot. Pisiessä nykisimäksi juusi saktoon, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiessä sinä sut tipsi.

0: viimekioski asi. Käsy tulliu. Käsy tulliu.
1: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Sarnar på Sarnar FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: At der er ikke nogen om i oktober, at det lige mange det er mig med så. Nu jeg kan sådan ikke sige, at du er lagt der sin nætterne. Ulluk kut binger sådan ikke under mig, du magt sådan ikke giver sig at sin nætterbog. Anu har kun jeg sig, så kun til mod mig til sidst som at du er nødt, så kan du så gøre det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakohanaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan teidun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtia. Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä sinä asutat.

0: läpi. Ikään muuta kappi.
1: Tiimo kioski jää siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu måtte det som ikke lide mig
1: at der er ikke nogen om i oktober, at det er mange det i mig så. Nu er jeg ret lønne, siger du er lagt dig sin nærlønne. Udluk godt penge, så ikke undnå mig lidt lønne, giver sig at sin nærkbog. Nu er jeg kunne jeg sig, så mod mig til at sige som at du har nødt, så kan jeg så ret det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du samler FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Tekku, liimaks just painaid nii tattavad taasimäo.
5: Suure miestään liima. Tegu, et sa sille asevadki. Liimaks just painaid. On nukud affinak pingasunid. Ustasekud, siis ma tungaanud ammasak.
6: Pohana.
5: Pisiesen kisimaks juusi sahto. Apuukaanga teidu pisiet kootsimut äkiliinatas.
6: Suutskahtasamu.
7: Ajuku pisiessää sinna sütetsi.

0: sa kilabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Young money.
1: Loving a thousand different flavors.

0: No mutsilessa mikili masahut.
1: Atasik mon nami oktober tatlimani ti imi mersok. No yakasloni sielu alaktaksin nasloni. Ullukkut pingasunik unnuamilu maklunnik kiessangatin nakakpok. Ano ka kuyasik si kuntsimut mitrisi sa matunganut sukkasusakaktasak.
0: Hver usik mu for nuk.
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoon, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasi.
6: Suut kahtaramme.
7: Aiko pisiessä sinne?

0: edussa kilpi. Ilan muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаагасиннаавати
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана уурсинна калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100
2: MHz Nu må til at se mig gille mig så af.
3: At der er ikke nogen om i oktober, at det lige man ikke er med mig så. Nu er jeg galt, når jeg lige har lagt dig sin nærlunde. Udlukket penge, så ikke nu er mig lukket lunde, ikke jeg sænger til nærk på. At nu er jeg sik, så kun til mod mig til at sige mig dung anud, så kan jeg så rakt det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
4: Look where we are. We used to be the rock stars.

0: Nanook FM, Bilarissa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
5: Suure miestään liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
6: Pohjana.
5: Pisiessä nyt kisimäksi juuri sahto, ja puhukaan ateetun pisiet, kootsi mut äki liinnattasi.
6: Suutskahtaramme.
7: Kaiku pisiä

0: edoissa kirjavi. Ilman muuta kappit.
1: Niin kioski jäisi. Käsuttuu leu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena, Nummi Isikinnartitja, Tuleppo. Bupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Cirkus Arena, Muttakutsitsinissa, Tinnut, Ächer, Savuhut. Cirkus Arena, Nummi Inussivimmi, Takutsitsilppo. Akrobaatit, klovnit, tupinnarsluinnartumik, takotitsisattut, nunenit esikingitsuningaannersut ilagalugit. Oktoberipsisamaanni, marslunut, tällimanullu, isikinnartitsissuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarinrarsinnappu. Takunissassinnut, rilanarpuhut.
2: Fitnesskielimut, tikilluarit. Inunaritsivitsorup, sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktarappuk. Fitness GL media så tænker jeg, så kunne du nyt som du sagde, kunne du nu også happy hour også Membify. Membify app download så i min så mit i det at også at give det i minut at sige det som du sagde. I sit i dag så tænker jeg, når min er arbejdet. I sit som du sagde, at fit så kunne du nyt og så kunne nu også kunne jeg nå Fitness GL nu, ring op på mit unit, det kus.
3: Sille finne fischer kisa.
4: Ikkero sissa kengin jago.
3: Sulle maailman on tänne liima hissua.
4: Ah, tänne liima kioski. Tänne mä oon noana galua tässä jo sisä.
2: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä appi tänne kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangit tuu pisigaani. Ikki usin rata, eikä onnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani, Bingayuanido. Angayulenot Sandkrin i de sejlte Tisusartorlu. Makua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tumik du sådan noget. Det var sag. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hindarik gammel nido. Når du nok tak 14.00 mit. Er sagt til kommer på. I sidste susset. Atlantic Music gimme. Nyne nu gimme du. Bisi an rassin nabut. Ikke så en art festival med. Det kunne sagut. Kedalt et nu nani. Du sådan noget. Du sådan noget. Du sådan noget.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liima kiosk painaa, et niitä tarvittaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tervu, et on fatilaa tavakit. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohanaa. Pisiessä nykisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtaramu.
6: Ai joku pisiessä

0: Dima kioski asi, kesu tulev, kesu tulev.
1: Aki Suenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenot Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: No mutilessa mikili masahut.
1: Atasik mon nami octopipe tatlimani ti mi mersok. No yakasuni sielu alartaksin nasuni. Ullukkut pingasunik unnuamilu marlunnik kiessangatin nakakpok. Ano kakuyasik si kuntsimut mitiri sisamatunganut sukkassusakaktassak.
0: Hver usikten for nuk?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisarutin.
1: Siakus Arena, nummi isikin nartitsiattu loppo. Pupa, uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsi loppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsi sattut, nunenit äsikengit suningaan nersut ilagalugit. Oktober ipsisamaani, marslunut, tällimanullu, isikin nartitsissuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rassinnapput. Takunissassinnut kilanarpuhut.
2: Fitnesskielimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Isien idumortoktarappu. Fitnesskielimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussorunnuarsu. Appiariarsu. Mempify. Mempify app downloadsorup. Immersorup. Mit ID er dårlig, at give det et. En minut er sidde et. Sungjusaret. Islit i dag så der noget, når man er arubat. Islit sungjusar træffet, så kusløn et udslok undnårlig. Og gjort nærlig. Fitness giel nok. Ring op på mit unit. Det gus.
3: Sille finne fischer kise.
4: Jeg har også sagt en ting, der er god.
3: Sådan meget, at der er en lima i sur.
4: Ah, der er en lima kiosk. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
2: Ilmut, Lima Kiosk by Night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
4: Taillu. Kaukaa suusiten, mutta sä ehkki.
3: Mä oon joku cup noodles.
4: Ilan muuta kappi.
5: Lima Kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Magua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Armet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober på Binger Joani. Susset er med lukken, når ikke er man i du. Når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nær på. Jeg kan så en eller andet festival i mig. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du render på at sætte mig.
0: Nanoq FM.